0: mà abiel nung mel ta tu sitira ani chen le sia atire te to si la ba akat do gen ma kare mu mu le ba siam อันเชิญเราล่าสมัติตั้งที่เวียอันตั้งสวนเลยตั้งเสียอันดูไอ้กองอเมริกาไอ้ตั้งไหมอันหนัวดาร์ทหลังอ่ะเห็นไหมจู่ถิ่นเดิมโตขึ้นโอ้ยมีปามิ้นชัวอันติดด้วยสร้างสวนเลยตำรวจสร้างสวนอ่ะกระปุก กันกว่าดาบุบออกมาเนี่ยเดี๋ยวโพลิสเอ็กไคโยนี่ทุ่มชงอ่ะอันไหนตัวนั่นหรอนั่นแล้ววันนี้ชวนอันไหนได้โดนเนี่ยอันเดียวอันป้าเป็นเชียอันจ่าไล่ไล่ไล่อันนู้นปุ้ยขี้ละมีเดียวข้าเหลือก็ลากระปี้กระปุ้ยจอดซุ่มแก้บังไอ้เหลือบังตลอดแล้วที่แม่เชีย Messi jersey ka ahangun lutuga Messi ahare to a esi ti hai atlan kor me nan mi zo speaker ko tong trai a nileng in min twain ni bel te anse om don re Ambulance driver for Papo. Ipan nenge thochin antia. Mithi SM call chin antia. Nyerin biang suman nei thut chuan ha pui an thoi tir wa lo ni le nge nge thi tunin rin ni kal ta mei mo po khan ai zola veng pakhata mi soin mi ina ro kan yo me a ro khuni shachi an shachi alowa choma lama ni gan ring deu ringo ta ani po hi angam pai na huang tau khup mei So there lo ya aruk lai han bu fai chao man ko da lo pe vel thap tu ku kho chuan shi se na hen lo mai poi mo vak lo ania tu man da men ko vel chua sang ngai lo an ti ve tla mithil chik mi da chuan kholum lutukhi thasi khuna zia vele mai ante in hau wang pon ni rawa chung ko nu ber tong mi ala wan mut men kur rengi chuan sum kan nei lo ti nai do tlang pui nula senior pakhat po aphun no anwa ahan ngai thachianga ramboi atang khan ka choi la tui tluang par par ti ringo dalo soi chang chang an fa te ga an hak lo tuwa christmas a christmas a in chung khan chei ve da kim ve kan du bo sia Christmas tree te po ban phak lo ban khai far. Atsak mai mai sin athin dim deuh chuan a han nia se tlum vek the.
1: Trong ba tum lu tok a trong chuak thai lo. Tlang val pakhat po ha a kong kal hai a lu a thing no no renga a chan an zo chuan a shen pik lo thu lo shil tlang val pakhat po ha a meng rei thei lu tu ka a noin mu ma ve to ro atia tlang val chuan mu ma po ni la ti tu rom chuang nei nem tin tlang lo la pakhat po khan fon a dei thar ve a chen du khan chhia ni phone ka lo mang lok balance sin a yem atia ani chuan nei nang o ka phone ka buk ngai lo pha an ti
2: a chin te wa
3: wa ta lo buk
4: to chig lo to a chi
1: ai ai ai nu pakhatil zor po kha an in tu ha lo mai mai sikri le tum bu le satel la
3: zar ka ma la
4: to ma la chu pui ni lo ve
1: afa patha chelu to kha en wang wanga he tiang ini tha chedon ti lo shei la chuan ite lai khan lei ei lo zir tir tur che nia ha